0: voittama narrilauma. Ilves.lippu.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.